mbiɗe ñaagima yafuya, mbiɗe neetanima, mbiɗe neetani hoddu ndu, kadi hoddu ndu ne neetani renndo ngo. Hunde fof ko waɗa ɗo hannde ko yo wele, sabu min a ɓooyi weltindiri min, a ɓooyi weltinde fittano. Jiɗaaɗo, koolaaɗo, nelaaɗo, tawnelaaɓe ɓe kiɓɓaani, tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane, tan doya Ousmane wuuri Amadou Dedde Belal Seydi Ba. So mi wiini sohlaani ni ko mbiɗa jokka heen goɗɗum, ina annda holto paami. Seydi Ba, hunde kam ko no wowti haalde inde ma nde. Minema gila hay hunde kewani, gila hay hunde wodani, ha yetti o ɗo saha bangi mo ketunda hanki o ha nani siba ko ɗon kenda. Yo gurdam ma juut, sigo so gurdam ma ɗo juuti ne waɗi ɓuure kewɗe, nde wonno so juuti wona antantinata. Juuta bande en ɓe ɓe tina, juuta sehilaɓe ma ɓe ɓe tina, yiɓɓe ɓe ɓe tina, minen ñañɓe ma kadi ɓe paggeɗa ɓe min tina. A firtani aade hakkunde ma e joomo, kadi a firtani aade hakkunde meɗen o Seydi Ba. Oɗo pullo noddirte Gamal Abdounas, oɗo wiyete Mamadou Samba Doya Ba. Hande noon en kiiri ɗo hirde gay kaada, mami haala ni jooɗimi jonde nde koye laamorgo leyɗele Europe ɗe, nokko biyeteɗo Bruxelles, leydi ndi wiyete ko Belgique, leegal ngal wiyete ko forêt, galle o wiyete ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi laawol croissant 1190 forêt. Ko ɗon jooɗimi mbeɗa filanma ɗe fof. Ene wayno eɗen jooɗodini jaatiji min ɗi ɗi kuccudirani, soko noon mami haalani Seydi Ba ko ɓerɗe ɗe gondi. Albarka jibinani ma. Albarka ɓingumo ƴaagu ngu, albarka ha e dañjere nda e bandu men. Ina welimi kadi ƴeew ɗo jooɗimi filandema lefol ngol nde, mbeɗe welti nde wonde mbeɗa andi ko an jooɗinimi jonde nde, sikki ala ko hooram jooɗinimi jonde nde. So lefol fiilama leydi e leydi, tawrama ɗum neɗɗo leydi e leydi, yo yimɓeɓe jurnita holko fotata wadde noon. Gueɗe ɗiɗi mbaɗata noon, goho yidde nde, ɗiɗi nafoore nde, ko ɗum tan waɗata noon Seydi Ba.

0: transité bu fi ne galle bam woni musor mu ani lim mu fu nangé hirnangé fitti musor ma tabu jamu jam beuri bu jundu dala jamé boné paye tak mu jamu ci mu yaay dum fam do nopp
1: sanni
0: ko mu faami jamu ci mak non